0: 态。伊朗外交部发言人巴加埃也称，当下伊朗需要重新评估局势。
1: ما باید از این حالت نه جنگ نه صلح در بیاییم. جنگ قطعا به نفع کشور نی. اما اینجوری هم نی. اگر خواستن اونها نسبت به عزت ما، خاک ما و سرزمین ما تجاوز کنند، ما تسلیم خواهیم شد یا کوتاه خواهیم اومد.